0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Mihaus și mai si șetauze bebe grzeldeba. Persas mlistaro, hutilari da otmoz dat hutmeti tetri. Turculi hinua gamzlek eramograniti. Odda exilari da ormoz dati tetri. Electrocut sahehi. Ormoz dat schrameti lari da otmoz dati tetri. Bahis sakanela, asamuz dat schrameti lari. Modi Mihaus și vazi subani. Jumber lejava soț daori. Hualing plaza.
3: Tanhak girdeba. Isarge bleganța cu trebuli pirobebit. Libertis ocruses hze. Aigiahali. Angadmoitane ocruti uzrunal copilis. Strapat de martivat, mihe o croșe pe sebis magalitaripi. Da guidege, nuli sami ori, ori, ormuțtet hutmeti, ormuțtet hutmeti, nuli nuli. Angvețuie Libertis uahloes pilialci.
4: Liberty. Cioeni banchi.
5: Gangașia, gaudivat.
6: Videocamere bigade amuțmet. Soțhali dat fici gupe bihurat herit.
7: Tehnicul i-am să curizm zat copna.
8: Sahandro signalizația funcționireps.
9: Dați-i să-mi zahuri magistri. Hvela riski, dazveulia.
10: Magistri, odțăliani gamoțtileba.
11: Magistri, numer pirveli ocros brandis mplobeli.
12: Magistri, dargis lideri.
13: Dați-i să-mi zahuri magistri. Directori, tatarihis polkovniki, tornike ciojua.
14: Telefoni, hutiți hrațhra, tertmeti, oții, oții.
15: Radio Dardimandis, sa reclamo să-mi zahuri. Sa ime do partniori, tkueni reclamistuis. Uri, schramedi, oții, ati.
16: Saatis Dardimandis.

0: Radyo Dardimandis Exclusive.
1: Kedava Dardimans, Strašvica da Erce, Usomen Davgiš Debi, Kartul Simgerebze.